Yo, mama, ugambo tia mwana, kasubile nti olibulunji, badu mbuze konyo. Embera ambieyo. Mwana, tubu manya kwezige katonda, bulichimuchi nja kutereza. Nange kwentu wenalichi. Ola mazine, sigala neza mwa manyi nti nja kuwa angula. Atina uja kuwa angula. Mo, easy church boy gemanya.

0: chimu kubitu kumide kuntike banga diyo na kwe kumanti fetu kwa sabi kwa sili gamba
1: Radio Voodoo chenja gala uko mpezo mpira okusinga kwa radio zona
0: ayo ya Radio of that 25 Radio yomu wabija.

Yo, mama, ugambo tia mwana, kasubile nti olibulunji, wadu mbuze konyo. Embera ambie yo, mwana, tubu manya kwezige katonda, bulichimuchi ya kutelela, nange kwento wenalichi. Wola banzi neyo sigala neza mwa manyi, nti njaku wangula, atina ujaku wangula, mo izi church boy ge manya.

0: sawa wanuk radio bundu. Esawa ziri 12 ezokumakya obudde busaasaana we bali kuwuliriza radio buddu amawulire mu bufunze gano ge mawulire mu bufunze wano ku radio buddu nga gakutuusibwako Airtel Money. Kati okusasula emisolo gya URA kugonzeddwa. Oyagala kusasula emisolo gya URA, Airtel Money kifudde kyangu. Sasula emisolo gyo, license za business, faini ezikubiddwa polisi, osasulira biwandiiko byo, gamba ng'ebyapa, passport, driving permit, okole n'ebirala ntoko, ng'okozesa my Airtel app, obanyiga *185#.
1: Olunaku olwakusatu oli ku radio budu radio y'omuntu wa bulijjo mawulire mu bufunze enze press Kabanda na Nyanze. Jjajja w'Obuyisiraamu mu Uganda omulangira Dr. Kazim Nakibenge awadde abayisiraamu mu bendo bende eri Masaka ne bannayuganda bonna amagezi okwewala okwetundako ettaka kubanga tebasobola kukola nkulaakulana yonna awatali ttaka. Nga twolekedde ennaku ezisembayo okutuuka ku lunaku olw'omukaaga olusembayo mu mwezi okukolebwa bulungi bwansi ow'eggwanga lyonna, bannayuganda bakubiriziddwa okutandikirawo okweteekateekera olunaku luno lutuuke nga buli omu ali bulindaala. Songa n'omukungu atwala ebyokulonda mu disitulikiti y'Ekyotera Asiimu Esther yeebazizza abakyala mu disitulikiti eyo naddala beekwanyiza ebifo eby'enjawulo ku bukulembeze bw'abakyala ku olw'empisa ze boolesezza naddala mu kiseera kino nga okwewandiisa kugenda mu maaso. Mawulire gabadde mu bumpimpi agasengaka ogenda gafuna nga buli eddakiika 15 okuwera ssaawa 3 tova ku Radio Buddu abeeteekateeka ya Serukeera kabajje bakwongereyo.
0: Okusasula emisolo, license za business, faini ezikubiddwa poliisi, osasulira ebiwandiiko byo nga passport, ebyapa, driving permit, okole n'ebirala bingi mbagirawo. Obudde bwa Canada zunguka sawa yakola kuchapa kazi. Bwa Canada sawa yakola chapa kazi. Fanya kazi.
2: Fanya kazi.
0: Sambe chikunta.
3: Now.
0: Nkugambye sambe chikunta. Zunguka. Simko gendo ye chikumi. Otete nkanyo lunaku. Anji munanga atakole nokulya talienga. Songa jukire nyunyekeze. Yeri olu siri nganyi.
3: City or radio.
0: Antono fa bakeza. Tuba tugobye ku lubalama bapugo mserukera. Uwa pugo mserukera. Serukera. Enwe kukezo gendo kukola. Nekube sabe sane kunurimo. Pugo mserukera. Okuva kusawa kumina bi. Baka sawa nyezo kumacha. Kuyomu tuwa ulijo. Radio hudu.
3: It's number one.
0: Katituni ngateka kuhuliriza. Tosemu ne. Nkugambye tukola moje.
4: Yasembera betamana kuchena mwana na kaumu za mwana chena mutana kaumu za tano radio budi ya mtu wa buli jonyazuka zisima zubaka zita kusakrabeza machagoda kwa tuani lisa kwenye mbu jubo ono mpuga mseru kwa krabeza kumbaja baga sawa nyanga gugunda ona kula kusana na kusuma zini makubabili mukaga umwezi kwa mdana mwaka kubi bili mwabili mukaga bili mwazi mtia mwari okay mwari fine na vetu ingidewo okumoko tuwa tuani ya dapaka sazi kakubila nyezo kumbacha wanu kwenye budi ya mtu wa buli jubo tuwa sasi ndekonja mavili baka bantu wa mwe ngulebe na mija kubanga bigwa chonambio na tukumilize sala nsonga nkulu nyo tusi zaba ntukubia na gwano mivali wata subi na papi tuse yuko na wasala kandashi ino kubango kema sukubanga kwa tafetuko wana mbuli kande wetu jante tuwe sabi na fika aneme ni mutuji sabi na kande bosi wa fuku ntiko niluga nende na ya ino kubanga chikwata muku mabudu wa nyinyogira fende wa finger tutogo teke de tula watu ndeka kala miji wakile kubanga uwila obu yimba gambe ukuteka mundu paka sawa nya obu kukutubu ino obu marache za tuwo tundeka kana ulikubantu wa tufu balibe njini omusafu ya kula kilo kubango tiyoni inga tugenda kuwe wetaka tukuteko paka nyezo kumbacha ugenda kakasa omula grama tufu lana dijuka ringi deoda aga kubanga tumulia ndibe tambla tena kuzino bandange chechiri wabari ya mchitambla bandange na kuga ilamu kompola mpola anage na kutu saku kumila bende na chitundu finga lendo na mtu kubaka au chiki za tuwo tundeka kana ulikuwa tufu wenyene mungere mbe ndraba nye ndrebo zika bujo yonu kejini sinia msima demu kumitako wakabaka eva smarty pav songo sabu ketegereza matenye mfoso mwana mandi pumbachi kama chamu kwa susu kwa ndozo mtegera mzina vu distributor fuga tafu distributor nika sanchez moka chese ya ukuka wanoseka kubachanga mbao kwa nabuzi wanga mpuwaya katoka manyaga pome nyaga tabu za musitu wananga mbauna na kile simple class mad 80 senior model warrior presenter oso kubita feso masakasi tebrami kusumbi na kona kubuna mkame tuwe ya mbaya good morning.
5: abango budde bwake dedda sambe chikunto gende kubirimo je jenja lo labonda kulaido gina kubango bikwasaganya oti ya kubango nakulu akusatu basinga mugabalu abisirani elate mgende ya dela kukola na yefa wake deyeda na mwabali mkunyuka tubabuza konyo njini dela wasigade na kunga mkagazo kata anuaho neguno mwezi guberenga gugu wako sugu wanete kateko kubaku chokola obude to ine na kwa ina zibali la kunga loboti wachipachi ganya eto nyigabu nyizi kwa echawa chiteke mwezi oguda kwa gomwenda kwa na gugu guno gutu use nozo chiteke rechi tuwecho so tubabuza konyo mwena bulichisa jikere deko kula cheta bunyo njini dela bana bau mude mukole na bomba igirize mirime jenja ulokari nangeze Jackie Patra the dopest female DJ tusimbude paka sawa zigena kuwela nyacho ino kola chimu yongeza ngabu ukola ngabu ukola buo yongeza so mchimu jakuta ambulida ngabu ochetaga
6: abande
4: mwona fwai
6: ya bujefe diba
4: bwakede bwakede
6: alhamdulillah yunga
4: alamin ezo tata
6: kantuke
4: jangweno wae nakuzo ye gwenzo mutangu
7: amanyi matono
4: manyi ma
7: nduru eva mchifuba ati mwemuli rubyamira
4: wae rubyamira ya tabuzi tata
7: yanti akasana muna mwase mutia
4: mwase mzee mzee wa suti
7: mwase buruni
4: bagamba chika
7: tetu ina mtawana okuja ko mzee ibu mali
4: Adeje ni chaburi jwa tukatiri mbera ya bukaka
7: bwo. Ya chabuze mo punk timan arudo tuchalira ko.
4: Adendo za no bula muzonga ngu. Tunonda yika.
7: Anti nyino mvubuka gwe nalaba ku mukoro nga kutto muzina laga anti ndi mwana muto na endi mugagga.
4: Ojitegera.
7: Zo mukubagagga ku kyalo kunabe.
4: Abonge kwako.
7: Kwenye ba mga ndio inesko
4: oina milioni
7: kwa mpika kumbi nga mga kena kanti banke wede muna kubiri ya mabika ngandi mula mwuzi
4: sili kwa ya da wanuma
7: sina wanuma
4: msa jamu kaka yo
7: wana ya bali watia
4: tuwe bali mwuzi
7: kwa
4: baji mzee
7: mwetuli mnani
4: nafe mwetuli tuke ndedrawe chechi ndako
7: alhamdulillah
4: yes boo
7: nyenke izanti
4: waheri alu sili ganyo
7: omuno nje mwagalo ye kumide kule dwevu dwe mtu wabuli jomu nanga wa suzoti ya kansubi renti oliburu unji hapa funye vizibwe vitali bimuwe chileche kese zoro alilo mkama katonda mnanga tusaba abiba vunuse ati na imibili jamwe jidemu kundasi kakati nao na fabaseru kera wetu yingini lao tuwachemule atenga butumanya ebifude mugwanga nza kubuza kwa siri mulara nzeje jamwe mzei kama doweswa kwa kamino staino za kayo ndi mutabani wa mwali mchigundisi maruoto one waliye bashi jula e karungwa ya masaka nze mutabani wa muzimu ajati janati naba yunga garemi debisa njikulide gulama ewo mugenza li haji kakoma tulimuseru kera mpaka sawa nyai nisha Allah utaala kwa galisa
8: Sports. Sports update. If you have a new match, on the Sports update, we'll probably see you later.

Peterborough ya kupe Watford 10 ku emu, Brentford ya kupe kilabu ya Birmingham, Brentford ya wangu de goal sabade mkaga ku emu, usungu wabade bunje, then kilabu ya Leeds, yes emu kilabu ya Nottingham Forest ne mpagos bide kuwelele, olenso ngati ngamati ya muzemu, ne ku weekend mwereji, ila Leeds ya wakupa gole mkuwelele, kakati ne gulera, ya wakupe goal sabade bide kuwelele, ilango msambi, Daniel James mudachiki ya makumi atano, no msambi James Justin mudachiki ya savu maetano, bayambi kwa Leeds, mpilo kugua angula goals bide kuwelele, unaku oregulo. Kakati awalala embera ngabu ya tambu de kwa mganda wa faulidizo radio budu wali mguanga area butu kenda butele vunyo mteka ya yes mguanga area Spain mlariga Betis ya Valencia M0 so Betis ya tusende tegulo wa mtu wadanga utambu lirida ya badegole msambi guaita gashi ya nga ya kajawati nga ya kavakatewe aso gori ya yambi kwa kilabu ya Betis kwa kilabu ya Valencia ya badegole mkuwelele atemu Champions League timu jivaita sababaku ya tabuse sababaku ya kwa kilabu ya Apolibuwa Shiva mchenda ya mkwesa tu beri extra time na mkbatano beri mjukiru mpiro gasoka kilabu ya Apolibuwa Shiva ya guangula BM kakati kuno goku beri kilabu ya sababaku ne guangula satu bili mnumo time ni wengkana kana aggregate ni wengkana extra yu sababa kuna ati video goro zindala zabade bili na guangula tano bili ilo mgate na ito goro zabade mkaga kunya ila sababaku ya genzi mligi phase for the first time mbia fayo vye ikilabi jibaita sababaku bodo grimiti ya kupe club ya nishimiji ni satu zero ya mwiseko mkaga kwe mku aggregate kubangu mpilo gasoka bodo grimiti ya guangula satu ya mu then timu ya Sweden yesu aluka ya bade Celtic Celtic ya vude mpakeza Champions League agenda kupa Europa League mpira gaso kaya ya zanya la screens na mpagolo zali satu kuwerele kati mpira goku dingana laski ya jia gumbuto baku bi Celtic goro sinya kwemu muda chike chenda nibe kana kana ku aggregate ulo goro sinizibira nyanya nibe gana extra time laski na mpagolo yoku tanu so na mkupa goro zitanu kwemwe goro atinga lasiki ya miisi zemu kwenye penalty mu extra time still so Celtic ya Sweden yesu aluka bagenda kupa Europa League ulibanyi maru kola luoku dibaga kola bulichikachi ama jani mngeji baku asiganyi zamu kemirimo uruna kuhule goro ya timu ya wangula liche kwangila Scotland na iti basi wa doktuka mligi phase ula performance ya yesu so uwe jibayo liseza kwa mganda wa faulidi za radio utu radio yomuntu wawulijo kakati mwaganda kupeda nga wetu gereza muma ulire agatambula kujakulu na kulari doba nyuanyi ratu ino kempakeza Champions League Athens ne Levisky Sofia Keuja ne Sullivan Bratislava Lyon ne Fenerbahce Viking ne Kirabe Dynamo Zagreb then lelomu la Liga kusawanya Rio Sociedad ne Kirabe ya Rio Madrid ilo mpido kwa jagufuna nga wafuna ne game ya League Cup ujagufuna game wakati wa club ya Toto na Montespani chao chani akusawa zija kupeda sato kuneda chikana mutano then wale uga Madrid kusawa nya na ugeja kupeda nga ugufunida wamu ne kilabia Rio Sociedad kakati mauli na gatambula agakatari alilalu batu sako nsikiriz ganyosifuna msambi Gabriel Martinez kumuja mkilabia seno so entesi ganyo of course ya agenda maso wakati wa Arielo ni Martinelli nenge kilabu ya senewala wikanti bo ni Arielo batu se kunzikilisi ganya umusambi yono tugenda mula wamu guangida Saudi Arabia Chelsea bali mpena nga bagi seko kufuna umusambi makasi Rashford mani mbo ya galobu kadengabi ni mukaga umusambi yono so Chelsea yo eliawe charwana okusala uwe soro kupena nga ewele za Rashford ya mituwala sato wa sato uliweke so Rashford ya mula wanga genza mkilabu ya Chelsea akunoga nzo wete wa maulili Crystal Palace bagolo msambi Quinton Timba oyono ye mulongo wa Julian Timba miaka bini mwetane jobo kuru so Palace mwagala mkwangi da bongereza iranga ali mkilabu ya Marseille mkaseda kanavali duwa mwukade wakati wa 18 na wukade makumi ya abiri ensimbi eza euro ye mulongo Quinton Timba Aston Villa bagala la final yao akubanga Unai Emery ke bamukutegoro zinya kuwerere over the weekend Brighton nge mukuba yagenza okuchira banga timu yo boli yetaga muko kumiyo myola so myaka 2 musabe chebukoro era tusubira nti wichiba tusobosa solo kupera nga bamukira bwe yo kwange ndagano ye ne bulako just myaka 2 joka ye musambi gwaita la final yao

0: Then usambi junior group timu zinyige mugange dabungereza sichagesa kupera ngazimwe gwanyiza bogende kupera ngawetegereza so Man United Arsenal bonda bonda bamwagala nayenga group aina mukovuze wechigere che kimusumbuwa naye boni mawutimbu teina nteka teka yonayo ne mutunda akubanga macros mwana munezo mu planise mwali Ramine Yamal mbusimu sanyufu olwengere musambi Alejandro Baude situation ye wele kilabu ya Barcelona so mamanyi Ramine Yamal nti Baude amulaba nga muganda we so mbwede ya alimu kose wanyo olwengere musambi Baude jari mpera nga isi wamu kilabu ya Barcelona kubange mkisa jejisigala moyo club jira wikati mitini mitini nyo witagambika kakati mauli da amalala omusambi James Madison ya zemu na alwala Sweden agenda kumalena kukumi wenda kuminanya ya kunyumu kwa uzi umu chivega vega kilabu ya Bradford iwe ya bade kupa kilabu ya Spurs over the weekend so msambi yunga ulijo haluala haluala bogende kupeda nga wete gereza kakati Osman Dembele agenda kupeda nga misinga game ya Lido Friday so kilabu ni kilabu ya sodo kupeda nga salawa kubanga baga dewa mwereza muka akade aumule so agenda kupera nga damu training ku Monday ya next week so ya musambi Dembele wange mpira badaza nyiminji ni hatu ukuumula kubade kutini nyo goal yao Manchester United ya marifizo kufuna musambi Carlos Bareba kubukade nsambi nsambi ya za pound manu yagenda kuso manu ya sose newe bukade nkaga mbutani nsambi ya za pound then bukade utano buja kujange nyongereza miaka bili mwebili ya jebukuro so ya musambi Bareba so United yamufunya ule debafu na Yuri Tillmans so kumoja mwa Aston Villa bafu na Andrea Santos so kumoja mwa Chelsea kakati ni midfield mlala uno wa mulese then Nottingham Forest batu se kunsikiriz ganyos funa msambili ya mudela hapo kumoja mwa kilabu ya Chelsea iranga Nottingham Forest bagenda kumusa ininga sente zibata sa ininga kumusa nye na ukade makumi ya atanu insimbi za pound miaka makumi abilimu esatu ejobukuru ira agenda genda kumediko then wanava asa iningenda gane mpavu kwa mganda wa faulidi za radio wote radio mutuabuli jo Chelsea ba mfunanga wa mjamu kilabia Ipswich kubukada satu Manu yaliye mweta gani Everton ne Chelsea ne mfuna chita gezanti wakina mfuna muka magoba gabu kade makumi ya abili ye msambi mwana mwenziri ya mudela po Nottingham Forest cha ebadde na uko kasente kubanga basa ninga yuko msambi Osmani Diamando kumajamu Sporting kubukada satu mbune simbi za Euro katini wafule kuna msambi Javier Shiraga kusu msambi Stephanie Benda abo na oba Steve Benda timu ni yabafuna kare no Nottingham Forest mbeda nga bwegeza ko kupera nga etambula wano na wali so ne mwana munsi ya mudera hapo bagenda kupera nga bamufuna aje abakubire endiba yalagirwa endiba etaina bwinike obo lyawo kakati Leeds United ne Crystal Palace bagalo msambi Jacques Aubryan wa Everton then kilabu ya Aspas bagalo msambi Amine Agori bagalo kumuja mumase manisi tegenda kukola oferi official kumsambi Enzo Fernandez nga kana katole tekandaba kumekirizewa Manchester United bagalo msambi kubaita Afini Jeutishi miaka makumi ya bide jeo kule kumuja mstituti gati agonda gowe igali mvuko ya zanyanga bag sambu mani yu edabi kanchi Enzo kupeda ngeja mweta aga kakati bana trust odds ulumanya ngenda kuwira ngambere kereza nda kule goro tradi nda kurubi aha so saja no katatu mkwati mbirevu twale tugenda mu packages packages ze bire za lagirwa ordinary ne VIP ne twa mukubiye KM VIP ya fiafu demo game mu yabadde over ya Osters ne Sandisval yabadde mugumu tano bina nenga twafunye over ya Bristol Rovers ne Chelsea under 21 yabadde mugumu chitundo tuafunye over ya last screens ne Celtic yabadde mugumu tano lusamvu tuafunye over ya Bodo Grimit ne club ya Nekonish Machine yabadde mugumu satu bisatu so aba VIP congratulations actual aba VIP echaganye mwavuze mu game mu ordinary ya wangu de yatade ko mutwaru yafunye ye 10 we mutwaru 2 nafuna ya 2 he unda kumubera mwarunse ulonje ordinary yabadde ko via Blackpool ne Lincoln City ngeri mugumu kanana kwabadde kova ya Al Shabab ne Aliyad ngeri mugumu kakaga bibiri kwabadde kova ya Plymouth ne Coventry City ngeri mugumu kakaga lusampo kwabadde kova ya Al Ittihad ne kilabu ya Al Nassr Riyadh gumu satu bisatu kwabadde ko over ya Barnsley ne Crewe ngeri mugumu kakaga mwafunye sente abaka tambula kaisa kuluna kulusoku wa gemu zenye zaba deko chitegeza mwabaka uzamu na mumbeda mulimu sente kwa badeko vaya Ipswich neri Chester gumuka kaga bitanu kwa badeko vaya Watford ine Peterborough gumutanu lusamvu kwa badeko vaya Doncaster Rovers ine Middlesbrough gumuka kaga bibiri kwa badeko gologoli ya Southampton ine West Ham gumutanu lusamvu so sawa zonasewa ne cash out waga bida dala sente zuwira waliwa vaya tadeke mituari ebili bamwe mituari kumi nezi guamu dozo lawa manji gaka tambula leno tumina ordinary elimu odi kumi tukagambi yuguru ya wangu de VIP ya Ferrari elimu odi tanu yuguru ya fudemu wamu single ya Ferrari elimu odi 2.2 yuguru njagala bate geza kunti ya buzemu golem kadina bana abaga de opira ya fiyonu wa trust odds ujapa kasimu kafokupa kusawa tanu so kumacha apake kaungiz jibujo kupera nga uzivira unokubangu ze miaka abilimu etanu tusibena kwe gendereza kaba kazanyo simu limo soja kupa kuzira musambu zero mwenda inkaga mu musambu asatu mutanu chenda munya zero musambu zero mwenda inkaga mu musambu asatu mutanu chenda munya zero ni mbagaliza ekisere kirungi
1: Sports Update. Ibyo byebibadde byemizanyo kumacha. Sports Update. Mu program zero kera.

0: Omusambia mbule ya tebako
1: Bobo ya kala mtu akuba magola amaluji Muve kubama tutubajaba kubia pleasure of
0: faith Mbambi Ero wanka wanko wa mchalo jare zana tu
1: Hizo kusale simono gama mfudeze
0: Mwesigi mwaja jino nyamungeri yona
1: Kwa rengero kanyi nario kabuse tutubwati Noga mama makaji nonye mangu abala katibali rengera Yes, bela beta bano kuchena muna na kaumuza muna na chena muta na kaumuza tanu Wendo ya mundo Yo mtu wa mwili joba mita samakti ya suwaru kaka mulumba duke chibabo Oh my god, akaiba kachari kapanyu baka ita second hand Yo katandega ikalea ukagena tutabala moja kaulira Karimoba kabu itri vudara nyo Hava fubuke na kuzumwe nyigide mbu birengo bila muwala umwala kusabe simu na ugamba baka amadi mkuba nyondo Oba mnyola singu Neno, obuta anchawa Kangene mutuwa ni masa satu eno Katika madi ya bangu liyao na kuita kunori yoko tega nubba
0: Nende kubba ngobira mukazi
1: Ngobira muwala
2: Abantu agenda na kuwasa
0: Ata abantu waba abamu tebasima Yeta mayantu obina bubi
1: Ozegira
0: Ira gubo ufuna anga osi tama nolia kuchifiche mamba chiri Kubanga bano tebasima Bagubwa agunino
1: Yes, bila meta, bila mbita sama there So kakamu mbanduke chiba mkachari kapenyo sekendane Misa fini sekendane mkwenye fabaka yunyuma itawa plus kwa na Tuge kubako zivara nje siku kubaya kamenyo na mkwanga Uganda Je yunge kama chago na kuembele so mbange Tamba konja mkwako Ane mungere mbendala Wali mbila njimbi kemi njero ujima itabaji tu water based under kwa tuweribu nje dala A plus kwa nvina o siliki werinyo Bande plus kwa nweather ga tuweribu nje dala Mio nevi kami ala njimbi iti nevu nyo Yunye kama chago na kujisige konja kutegra chetegeza Kwa yako kubati yo simba kari nwega Bango malize bisenge byo kosi saranja press con togera kwejusa
2: Oko budde bobo akedde dasambya sambya ko tuka 10 moje jenja uloje bane muri muti ya mwasuze muti wa ekiro kya kulimbye eki ewe babyaganye gulo katigenda kati
3: wange wasizo ntia waliwe kya kubuzizo tulo kati tubulire yesu zobi wano program sekukera
2: Okay, chance zizobu vio nakuolua lero weba na bantu wabajanga walonda scrap makaga fe Nausa angalue bitu wale tutayi kwa sabulungi nyobu tamu vitibio na Na bitu wala
0: Baba mashigiri yao
1: Tamu ya nge nakajiku bakechi lakashibu
0: Maitaiteye wafu
1: Na aji sanga katanda luna aji etika
0: Uleba chisongo demu kakuri ya kumbe jambi ya aji tutu
1: Budu Eyo Enzo Kale boss, mwema tuli niza sa
4: Mwena watu enji kuundiupe, kwa sawa kuja hidi ya hudu Akoza beka danyo mchiginge Kale metansu zizobu vizi
1: Yes
4: Mwena nabachara Mwamu nama tinja galachi Ate nakubuza oya galachi Ate nga mwaza chumi nama tinja galecho Bana nebe banyuza vedeko
2: Awana bali mutimu serukera tone chivirige agame chiyachamu suzi zobubi kwe kubango olia kugeya na kugelele bigambo nga toli uo chokabu okoma one efu lanti mulichimu aye tone chivirige ali kabo jameru kwa bale kuhuli diza radio
1: ok budu
5: na
1: hela kale boso wa tuli za sebo Neti wakabandichi
2: Ok, duwaruwa mjulizi achirizi Agami tino ye cha msuzobubi Ye mtuwe jio kwe wala kwa senti Bo mgamanti toina na anyiga na ajifule mpalana Ngoizo kugamanti ye tamanyi banka weziri Manang
1: Budu
5: Jaja
1: Sebo
5: Njeba lukoma kulu bange
1: Kalibo, sebo tuliza sebo
5: Nshula nungi tata
1: Sebo
5: Mkula msuto mchala jaki mama
2: Sebo
5: Njeba nanga chansu zizobu vi Yene mwani tepicha aina wade na akamu
1: Akasana
5: Akasana bananga mwani zonazi kajezo nazi ratu kabira mkulonda
1: Oh sorry
5: Bananga tepicha aina
0: Obanewe mwaro onda teba itamune baba kolimira
5: Obaba hatu kolimira Sika
0: mungu Oya kumwani zako
1: Oke tuyaza zoro onda mwani
2: Agame chansu zizobu vi ye muntu akumanyira naye ngebya data ina na chali ali mu kibuga Kampala ku Yam Street wabale kuuliza ali kuchenda mutano kutoneze tano batula bilikonya abali mchivuga Kampala na babasto siwa dawa sadamu mikita jabale no mutimu seru kera mwabale kukera mwabale kuuliza mugende mkole jase nti jase ekalingo manemu alimu nona mugase mwana watu wabale kubera mwabale kuuliza veche siga mwena kubabuza kwenye njini dala
0: wanga nejiti wache tuchikulu atena awe no okusoko chie wanacho chikulu
2: chitufu
0: uluo mkulu mzei na ye aina watu lati nebovo lingeri gaga gwe gundi jangu jangu jangu jangu
3: yesu zobubi yesu zobubi tukunda tuluguma tukunda tuluguma tusindo kuma tuwa tukidensiyo na enu ye radio budu radio yomtu wa ulijo

0: no gwange ya fa kujja ba muogera ko woodman
1: la sebo
0: je vulira gwe boogera
2: you be my ni
0: si woodman
2: ah you be mine
0: atonda wange za buli jonu nyemba woodman
2: Yeso blaba meta wemba naba kula meta betu so right wa Kampala boys etenga tuaguda kaiba kumchala kati omugenzi Dolly Parton raga mati think about love mungere mwame ndala tuwabu zako nyo eno jivaita wedi yobudu yomo tu wabuli jome haka bakumbea vini mweta no marambe na kumpawa katuka maso banga tukusabula bananga kabokisi atana zanya kabokisi Wewe sibiye kwa lukokoberu wavu.
3: Alo gaya wangu demitwala atano na mpulire na.
0: Kumacha kuno.
3: Yeah.
0: Yes, enkumi biri zo ina kusimu zigenda kuletera kakati.
2: Abantu baina mikisa kya bwenzikiriza.
1: Kati nawe gezesi wa mukiso ogugwo. Just genda msimu yo. Ni gasta biri emu tano hash. Stabiri emu tano hash.
2: Yes.
1: Genda bakuletera box webat olonde kwa kwa kulira ku mutima goga kano ke kalimu omukisa gwange bola banga kuliko sente zo wangu dezo na zija direct ku simu yo sogo gyo ko mukuzanya mirundi eminji zanya katigezesa kati weje mu bwavu abana bali waka wetaga ka sente kanji nyonyonyo zanya ka boxi gwainacho wetaga okugula zanya buzanyi ka boxi nga soba ngo inako sente ku simu yo bakusalake 12 zo kabwezi teka mpini namba yo elisigade
2: bileke
1: banna
0: kwa duwa wafude mchalonge peo za wafu ye kwa zanya ka boxi
2: zanya ka boxi oka gawale mama nyabu
1: kato naya jiresi
0: ogambo tia katuonda wange banange
2: okuta horbo zisa jabo
0: ogambo tia seru gando kenzo kusindikile omuntu orukumi omusindikide mu mutwaro abadde kusabira rukumi lwa airtime oli awo gamba banange sede zange ezitagenda kuvayo baba tukubuza ngola bine bizibu
2: bambi otambuli dao
0: ye
2: ogenda kiza ntumile konye musajja mukuru kuchalongo kedde kuno nyako ko yachi kofu musawo ekinasi yajikutumye bambi ojiiga
0: baba
2: koko yachi yaga inonye koko yachi kofu
0: chabuzi
2: tukutumide konye musajja mukuru ngo kedde kuchalori mukuyige koko yachi kofu chakubuli deddala
1: mubanzi be
0: baba
2: abo jibalu bale wabatukula bataja ku
0: bataja ku yes ba Ngapo tambuli dao na kantambulire wo. Ogambo tya musajja mukuru ngabagobeze nkoko yensera, olega toleta nkoko yo kumpanga yanga. Tetukwatagana lwaki nkoko yagalazi kwatagana. Na kwatagana ku nkoko.
2: Nakwatagana ku
0: nkoko. Yaye nkoko yo.
2: Baba
0: tukubuza.
2: Baba otambuli dao.
0: Ya mukuru.
2: Ogena kiza tumule ko nyomana wo bwalanga woli mu binyongo lira kuba no.
0: Baba.
2: Gwe lwo tambula wona teri ya dakwara ya dakusiya banno kuolira.
0: Katonda wa.
2: Tukusubide kwenye mwana wabu wala gana ewe njini wema njaba saja bakulzira bareka ne wabu genze watari ya kwana
0: mbaba
2: olira kubano tukusubide kwenye mwana wabu wala gorira kubano
0: banaba wala bala
2: yes baaa ogambo tia msajja mkuru kucharu mbobu gaya mbobu kusingo mkuru
0: toi ya jula denene wabu wa osimo jija ujadu no simo ya bimba
4: Chichicho ulifatu wena bide, mumia kabili mwe tane ja radio wudu, katikube simu, otukuli ya programu za singo.

0: njeno kusua.
1: Yes, mbela metamano kuchana muna na kaumu za mnane, chana mtana kaumu za tano. Yudu hudu ya mtu wawu juma kumabili mutano, zimazomba gazeta kusawa satu. Eza mbacha gari tuwani za konyambo jivo. Musa fene sembe mpuka, misiru kaya kwebe, so mbacha baga sawa nyanga guguda. Kaiba kabole nye mamita Dr. Joseph Camilo ni kukati na hili dia jazi, bilibaga mandishua. Ana mungere mbenda, tuwabu za konyo. Aba tusabu kwa tuwa kesa minimutaba konyo mkwa konda mbango, zuku mbundi mwa kenida. Zuka machagonda kwa so mbango gindo lundi, sewa kwa mbango kawenje za muku. Kakumere muka machagonda kwa wavu kwa mbunji dara. Netu ja kumara kwa mpona teri kuzikiza. Echija chie, chija nga tuambula na ambela. Chona mbio nebula mburoze konyo kubukuma. Echikuwa teka na kumula mungu chie kumire dara. Ado wese mitusimia, netu ja kumara kwa mpona. Musa vene semene mkwenye feba kabinyo wei tima standing banka. Tukra kubaki suku mbaya kabinyo na mkwanga Uganda. Wendo ndo kwe honda akawuti. Wendo kubangu kwe akawuti. Mene wesu ya kama tuwali mkuri yako mbane. Anenge chuchumule na kubacha angunyo. Kwe mkuzaka akawuti. Mbani jikuwa me papa. Wendo kubangu uluma mbane okitegede. Aone mungere mwendara. Tuina yuke mituale tano minambi aje tukio banga tukuo kufako mikuwa jafaba stand big banga. Ah, kufako mikuwa jafaba kabye nyo. Aba stand big banga. Mm. Daba gamba tichikole kuspeedy.
2: Yeah.
1: Chokola changu nyo kakasa tu ina akaunti.
2: Ya.
1: Yeah. Sibi inji.
0: Mm. Mkachito kubango ina akaunti ya bila la bitule
2: kwa. No banga lele tutusenga tuwejiri na kufride tujia kutudamutu gabe. Mm. So wakena katinoji gulao. No banga ina akaunti ya talipo kusevinga kasente. No wa wangu yuzo mne gundi yo yuzo kutani kanuwa necheta
0: mbati
2: kwewele di
1: so naje tuku sababu betu yengira mbato ina akaunti ya stand bake mkwano tokuwa tusoro mbanga tusevinga kadolezo natuba na akade katono nyofu anampoka mseru kera kadumato ina akaunti tukwega hende tokuwa hano mgele mbenda akaboksi
2: akaboksi
1: abatuma tuliyako sentu
2: akaboksi so wangu ya dela milioni zibiri wangu ya dela milioni zezisu kanemu
0: anna
2: kugambe chinde kechi osoro kuwana kuinzo kuchaka lino wangu lila milioni namba no wangu lila mituwala atano wabana ba wangu lila mituwala na mituwala abiri zonna kwa choino kola chimuge na waliku simu yo ni gasta biri emutanu hashi
1: yes
2: kakati baku ya kule tila ubox webut muna baka kwa uli akalimuwa mkisa kwa obolonda baka box kuliko mbili satu nenya waka kwangu ide kwa obolonda ino kwangu inako sente kwa akaunti otekangu tesi pini namba yo.

0: Inkwaniriza uko mpeo za jenda mnanaka umoze mnana ni jenda mtanaka umoze tano. Ye radio wido, radio monto wa ulijo nyongiro kubo za kugwena. Aje kumido kwa mkasera kano ni mga ntumnango kula chama nyo. Okube nangu uliriza radio wido, radio monto wa ulijo. Kade kabila kaklabio nanga Sylvia Sabrina Monday to Friday. Sazbena mkagani da chika tano mpaka samu zenyini. Nembe nanga mkwede kereza program The Mix na DJ Milpro na Biranga kongreo ni ite katikeyo. Katusu kana kaklabio kakutusu wakua nafwa wa statemozo wa gama antimakasera kano za uja dekoda ya statemozo subolo kubiranga wa abomu maka gesanyo mkasera kano ngabana bali ye waka. Iranga baina chano zimuenda ezaba nanga kuliko kationi mkasera kana kahorida atinga baga matinda wanyumiru ite katikeyo Miss Uganda. Oja kubirango ujifunya dalau tirevo. Oja kubirango utayako statemozo makula chikabu na kuliko tano paka unakole sande asawa bili zenyini ja kwerango ofuna enteka tekeyo eranga baga matinawe anyumira omusanyo kwa kapira tebako solidide oja kwerango ofuna Spanish Liga German Bundesliga Carabao Cup akosaneri GFA Uganda yesterday time was Uganda Premier League achogendo kwerango okola mukasera kana ogenda kwerango subscribing ku classic over smart book just kumitwale satumu kakaga osobola okwerango onyumirwa enteka teka zuna ngawe zitambula mukasera kana baga mat family entertainment akobei rais gena mukasera kana ewali tabidi ya statemu ziri kulio kumpio bagaiba kwe dekode yuwa secho za uja dekode ya statemu zosu bulo kuinango nyumi rente katika zonanga wezitambula mkasera kano onako uluwa lero monteka tekeni ya club yo anjagade togere ku club jibaita Paris FOC okusoka da club anu jatugendo kuinanga togere kwa onako uluwa lero evako mguangiri ya bufalansa sanga mtuga jibaita Paris okuvako mguangiri anga mkasera kano wentogere zosu mbira muli jibuangiri ya bufalansa yoko ntiko jibaita French League One eranga season ya biri ya mkaga biri ya biri musambu ya season ya club ene yokuiri ya yomudiri ngano angabazo zumbira mchibinje choku ntike eranga ya season ya club ene ya tanu mwomu naana abuchange tani kibu wao lije guangiri ya ufalansi yoku ntiko season yen ya mala doku eranga jibu wakaka uo eranga timu eno game ajibaso kukuranga baza nye ya liji ya jina kuzume zeri ya biri mbiri ya mwezo gomu naana umwaka kwa biri ya biri mkaga basi nkana club ya Troyes eranga game weyo ya gendo kukuranga fundi kiroida chike chenda angabakula maliri gari ya gas 00 na yengo nako uruwa lero anja gade togere ku club wen oren songa nti watu nulida mkasera kana akatale kacha agende la dela maso kagenda kubera nga kafu ndiki ruenda kuzomwe zinga lumomwe zogomwenda mwaka kwa biri ya biri mukaga irama teams gacha agende la dela maso no kubera nga gakula signing ze zenjaul walimu bulaya iranga watu nulida mkasera kano mulije guangeli ya ufalansi yoku ntiko jibaita French League One club wene ya Paris FOC yoye mkwezo club zichasinzo kuwera nga zispending omu simbi oguwera kumu katale kanen andoza club ya PSG yoka yebali waguli ya kaspending a million zili chukumi ya tano mobili za euro then team wen nibaso kabadaka mchifecho kubiri baka spending a million zili monsanvu mwendeza euro then yoga ku club ya Strasbourg bali mfocha kusatu baka spending a million inga tano mutano then club ya Renezi nebada kao baka spending a kumpi million inga na munana oyunzo gamanti ama team zaga singa walimu lije guangre ufaransi yoko ntiko mkatele kanuga inzo kubanga teganaba kubera nga ten gejo mbira oba geta nila nyo chiri yao iranga watu nulida club wen zimu kwezo signings zibaka kola juki nanti bafu na msambio gweta Emmanuel Bemba bamja club ya PSG then bafu na msambio gubaita yogira kumsambio gweta Julian Lopez na yeba mfu ya dela utelevu wale ukono msambio gweta Lohan gubaita club ya Victoria club ya jibaita Victoria Dijimarayaz then bafu na msambio gweta Patrick Zabi bamja club ya Ramsey yogira kumsambio gubaita Pablo Pagiz bamja club ya Lodie bamfu ya kumpi kumilio ninga kumina jane za euro then bafu na msambio gubaita Diego Coppola bamja club ya Brightoni bafu mfunya kumpi kumilio ninga kumina mukaga nga baino kwera nga baga tako ne milio ninga nyia za euro nga bonasi okubera nga je bafu no msambio yo then bafu no msambio kubaita Lasane bamja club ya OKG bamfu ya kumilio ninga kumina za euro then no msambio kubaita Luka Koliosho bamja club ya Burnley bamfu ya kumilio ninga kumi za euro ye club wenu ya Paris FOC mkasera kanu mkatale nga wegeza kukubera nga je kwa sika nye songa na yenga kubanga wetu ya club eno red season yen abatu usamu kukubutende sijuki ranti wetu deke mega season ya gwa ya bili ya ni mwetano bili ya bili mkage bimu kwebio ya singo kwenye ngebita wanya club eno mwali mkono obutende si abatu enka season inga baino kwa msajwe greta Stephen Gill ampake nakuzume zeli ya bili mbili ya mwezo gokwiri ni wamu kuata kumkona then ni waita uko msajwe greta Antoine kombo ware ogeza kukwira nga kwa siganyi minu kuklabu eno ila Susan ya gendo kukwira nga kume kerezebwa yeri uko ngo mtende suwa klabu eno na yate wetu wali tutandika Susan yanu nakuzo mwezi nga lumo mwezo gomu samvu gwebaso kukwira nga bajao then nibafuna mtende soyo gwebata liyam rozenwa ogeza kukwira nga kwa siganyi minu kuklabu eno inzo gamanti mimu kwebi ya bidu video ya klabu eno bagala kukwira nga te bavu ganya mulijia guangiri ya ufalanse yoku ntiko na yenga wotu nulira Susan yagwa ya bili ya bili mwetano bili ya bili mukaga ya gendo kumerange kome kereze wanga klabu eno kuchimeza bama ya mfukumpi chali cha kumina chimu iranga wotu nulira klabu eno kumpia mipira nga satu mwena jibage na masu no kuranga baza nya bangaloke mpia jari kumina gumo badrange mpia jari kumina gumo baku mpia jari kumina ebili batu wa goza rena musamfu batu wa mgoza ria tano ne points zari ya na munya iranga agamu kwa gama timu za gabari wansi kwa likoko klabu ya breast ya bama na fechere cha kumina babiri ne points zari ya satu mwena nga botu mpia satu mwena jibaza nya sezo niyo bangaloke mpia jari kumina badrange mwenda baku mpia jari kumina etano batu wa goza rena musatu bati wa mgozi zari ya tano mutano then klub ya angazi bama na fechele cha kuminaba satu ne point zari ya satu mkaga klub ya rehavri bama na fechele cha kuminaba na ne point zari ya satu mutano then klub ya ogije bama na fechele cha kuminaba tano ne point zari ya satu mnya then klub ya news bama na fechele cha kuminaba mkaga ne point zari ya satu mbili na yenga watu ya klub jimu kweje mpira jibaga na masu no kwenanga balo zinga season yeyo bata andi kabubi season jukiranti kumpia mpira nga mkaga jibaso kwenanga bazanya Bangalam Justin Mpira Jali Ebiri basi nkana klub ya mezi na kuzomwe zari ya satu mwa mwezo gomu nana umwaka kwa bili ya bili mwezano ni baji kakana konga baji timpla utelev ne goals ali satu kubiri then basi nkana ni klub ya Bresti ni baji kwa goals ali bili kwemu then mpira jibalu uzinga basi nkana klub ya Angazi game jibaso ukwira nga baza nyanga baglo Susan yeji na kuzomwe zari kuna msavu mwezo gomu nana umwaka kwa bili ya bili mwezano bweto klub ya Angazi ni baka kanako ni baka kwa ne goal ya limu kubirele then basi zaka u klub ya Mase na kuzomwe zari ya bili msatu mwezo gomu nana umwaka kwa bili ya bili mwezano ni baka kwa ne goals ali tano kubiri nga goals etani za klub ya Mase omusambi ogweta Mason Greenwood yabatebira ko golo mudachi ke 18 na yali ya penalty omusambi ogweta Pierre Emile Kabemiyanga yabatebira ko goals ali biri mudachi ke yabiri mwenya ande mudachi ke nsamwe tano then omusambi ogweta Prey Hojbaga anenda batebira ko golo mudachi ke chenda mwemo then game wenyo nibaji losingira draw 12 basi kande klub ya Strasbourg ndiba kwa goals ali satu kubiri nge mipire mira klub eno jibalu zinga ye klub ya Lens yabakakana ko ndiba kwa goals ali biri kwemo basi kande klub ya Nantes ndiba kwa goals zari biri kwemu klub ya Rennes ya basi nkana neba Templar 1-0 klub ya Lille ya bakwa goza linya kubiri basi nkana klub ya Toulouse neba kwa goza lisatu kubirele basi nkana klub ya PSG na kuzumwe zari nyo mwezo kwa jenari umaka kwa bili ya bili mkaga neba kakanako ngeba kwa ne goza li biri kwemu klub ya Rennes ya bakwa goza litani kubirele klub ya Lille ya bakwa gole nemu kubirele klub ya Rennes ye game jibasa mbe ukubiranga balo zinga mlij ya jena kuzumwe zari kumye mwezo kwa kutano umaka kwa bili ya bili mkaga ya bakakanako neba kwa goza li biri kwemu goza ebiri za klub ya Rennes jukiranti omusambi ogweta Bril Embo yabatibira ko golo mudachi ke 7.5 ko sana omusambi ogweta Esteban anenda abatibira ko golo mudachi ke 7 mwenya bweto game way ni bajuruzi ngira dalabu tevu na yenga abasemba yonga bafu na buwanguzi ku klub ya PSG na kuzome zari 17 mwezo gwe kutano mwaka gwa 2022 mukaga abawangu labu tevu ne goals zali 2 kwemu atenga jukiranti mukatala akakagwa era team eno gega mukwaga ama clubs agasubula okwera nga gateka mukom msimbi jukiranti bafu nya mukom sambio gweta Moses Simon abanjo club ya Nantes ngamgula milioni zali msambe za euro bafu no msambio gweta Otavio gubajo club ya Porto ku milioni zali 12 za euro then bafu no msambio gweta Willem abanjo club ya St Galeni bafu nya mukom sambio gweta Kevin Trapp gubajo club ya Eintracht Frankfurt bafu nya mukom sambio gweta Jonathan Ikone abanjo club ya Fiorentina yogera msambio gweta hamari trawole agubadja klub ya Real Sociedad kosana aba sambia bala banji timu eno bebagi nda mbasu na ukubera ngate basa ininga nadala season yeyo ya bili abili mwetano bili abili mukaga atenga bali baka kuma mtubinje choku ntiko juki nanti timu en bali mamaze kumpie miaka angana mukaga ngate bala bikila mtubinje choku ntiko wali mpira gugwanga eliabu falansa katuwa linza season ya bili abili mukaga bili abili musambu ngabaina uko msajo gweta liam rozenwa tulabe klabu eno bana soku na ngabateka uko vuganya inze nawe na yenga klabu eno jotoge deko na kuruwalero ya tani kwa ina kusumbe zarimu mwezu gomu nana omwaka gwa kumrenda amonka aga mwenda sibi njinyo bie wangu de mpira gwe gwangi ya bufaransa baina friendly jitu tebatu wala nko chikope echo okuja kwa mkumari ya mfo echo kubiri Susan ya bili ya bili mwena abiri ya abiri mwetan Sylvia Sabrina Gemanya zenkwa gali zamari ya geche msana marunzi Tova Radio Wudu Radio Montu Uwabuli Joe bye bye
1: Kilabuyo. Iyo yibade kilabuyo. Kilabuyo mpogo mza mix. Wamune Star Times. Enjoy digital life. Esawa. Wanuk Radio Wudu. Esawa, zili musamfezo mutun, bude bwa Maria Gabi ya misana, webale kuhuliriza Radio Wudu. Yongero kukuma ula mubuanga bulunji, ngoma nyengeli joi nzo bukumamu. Eno ye Health Tip, wanuku Radio Wudu.
2: Okwe kebezo obuzito bwo, oba kye tuyita weiti, si kya kwejalabya. Kino kikuyambako okumanya oba oli mulwadde oba toli mulwadde kubanga waliwo obuzito ng'omubiri gwo tebusobola kugwetikka. Genda weekebeza obuzito bwo kijja kukuyamba kwagaliza obulamu obulungi buli kadde.
1: Eyo yebadde Health Tip wano ku Radio Wudu.
3: Kekanya tukiwomerwe.

0: Bamuisa King Sanga gamba bera waka iba kano kabeleza kwenye popota mzungu gambe goroto mbede yomu Mtuwalujo sepadik artisti ne misi mkakwere mkabaweleza kwenye Awa mchukube chama siku baji mkula chama nyobanga mjio kumileke yomu Mtuwalujo na manja shando ni mkara boyo gambe goroto mbede yomu Mtuwalujo Anen kabeleza kwenye chono kasumani ugambe kuhuli Apali ku VBK technology zae matanga matumide kwenye Amokon jojani star boy na yitumide kwenye kula chama nyobanga mjio kumide kwa Dr. Kula kanika kwa ishe mtumide kwenye Sakuna kwenye nyotumbude Prince Henry Philbert ugambe kuhuli Asumani dosa kafiru ugambe kuhulo tumbude Injini ya manoti ugambe kuhuli Ashide chingo ugambe kuhuli Dijo badia mtumide kwenye Kingi mwazo ugambe kuhuli Bensinga mtumide kwenye Ano ugamba na kafiru kuhulia tumbude Shafik Plo ugambe kuhulo tumbude Salam kamisha denis ugambe kuhuli Remali ya mtumide kwenye Rebuga Frakaza ugambe kuhuli Ane tumida kwenye Nyeo mwana mlenzi Sadam Mikito ugambe kuhulo tumbude Sakuna goba DJ Miro Proze Kamia Enses ugambe kuhuli Tumide kwenye wali chesi gawa wali bijama matumide kwenye Chiza watu wangtumide kwenye Brian Ingo lia uko kasasa traders na kutumide kwenye Wala chama nyo kubango jie kumide kwenye Bangu tela waneno Rigana program agomu mkubo timu support Semezo kupata nga itu kasikala kuyo mtu wabili jio Ebi giriza nebi sanjisa bicha jabi jonjonje ni dala Aizara out
1: Esawa, wano ku radio bujjo. Esawa, zili 10 ezolwegulo. Budde bwa mayimbula mbuzi. Webale kuuliriza radio bujjo. Binje bibera mu wiki nga mwe muli nabye bikoza mawulire kati fwa na radio buddu tukukunganyiza mawulire gona gabadde mu wiki giwategeddeko ne gota na manyako ne tukakuletira mu program wiki the press review wiki the press review ndiyo amkaga kusawa satu ezo kumacha wiki the press review ama wulire gona okuva musonda ze gwanga ne bweru we gwanga ama wulire gabadde mu sabiti yona ndiyo amkaga okuva kusawa satu paka nyezo kumacha wano ku radio buddu radio yo mtu wa buli jo wiki the press review
2: kasasa kona saa 10 mwezi akaongeze kasasa kona saa 10 mwezi akaongeze
1: Nyanti program chakaza ingi te
3: Yansedi jedanyo
1: Muchakaza
3: Chachikwe kaza na ito chiyamba Kulia mbela unojima unu obwegera Ngana iba umari ya ni alimukulaja na agamali mama Onda kunga unu mkama katoda wange Yade ntu indiri yeko kwa sijifu ya

0: Non-stop. Eno ye radio budu kumia kabini mwe tano. Radio yomu ntu wabuli jo. Your station. Chwalifa kwa wera vide.
1: Ha, chwalifa kwa wera vide. Kadoma.
2: Kadoma.
1: Awe mwagundu kila nyose kazi.
0: Chwalifa kwa wera vide.
3: Kwa wera vide. Rinaku, rinasoko genda komu mkesi za nene.
0: Chwalifa kwa wera vide. Kumia kabini mwe tano ya radio budu.
4: Baru waka mkwari kanyuma. Ya jenaru wako ovasa.
5: Kwa vide mchibiki. Mwapuna ye.
0: Katikano kia kanyomero kwa mwuri za mwagubile simu nongaba nako nafe ebi mkwebi biyota inza kwe davida mumia kabili mwetano eja radio budu katina wewe yunga kumugendo kuna kwa radio budu ungeja kusemia kabili mwetano okube simu atubuli ya kubichibi ojukila edebi sabi kunyumila mumia kabili mwetano eja radio budu kane toka subwanga buliru naku okube kubalazo kutuka kuro kutano muprogram senu kera da mixi ni muprogram chakaze wanoku radio budu radio yomu ntu wabuli jo kasasi kwa nasa kumine mweza kaungezi kasasi kwa nasa kumine mweza kaungezi awungu manyanti program chakaze ingite
6: yanzeni jedanyo
0: mchakaze
6: chachiko kaze na itachia

0: chaffe.
1: Ebi mkwe bibi yota inza kwe ilabida.
0: Mumia kabili mwetano eja Radio Budu.
1: Katina wewe yunga kumugendo guna kwa Radio Budu ungeja kusemia kabili mwetano. Okubesi mwa tubuli ya kubichibio jukila. Edebi sabi kunyumila mumia kabili mwetano eja Radio Budu.
0: Kale toka subwanga. Buliru naku, okube kubalezo kutuka kuro kutano.
1: Muprogram senukera.
0: Da mixi.
1: Ni muprogram chakaze.
0: Wanoku Radio Budu. Radio yomu ntuwa abulijo. Kasasi kwa nasa kumine mweza haka ungezi. Kasasi kwa nasa kumine mweza haka ungezi.
1: Awungu manyanti program chakaze ingite.
2: Yansedi jadanyo.
1: Muchakaze.
2: Tachikuwa kaza na itachiyamba.
3: Miaka gaga. Ijuka tawana Uganda. Titundi kwa hivyo abatana uiza miaka 18.

wabale kuli nisado kubanga tamble fena kwa nisa kwa mtu wajio radio budu bamita kabaka kingi saha watu wadikamba kambia kubaka itamane kaza kwa dajika kumina muenda zezake ganesa we kumine muwe zaka unge zikonda kwa urwali rabange kwa nisa kwa mtu wajio radio budu yansadi jadani ya thialo machidi jama jaga kuta katika tulabaka wamba yenzeba saja baga limanga 2026 manji kanjikiri masafu watenga gocha yenzeda di wabatu tusimbude program chaka zepa kesa zibera wali yari biwe kujira kwa mkono na kwa saba nafaba wota badine babanga teba saburu kwangi na yopurunji nyonyi ni dara ayazen kuzikiza mkwaraga venda kuzumezo na kurwali ro abiri mkaga mwezi kwa mnano mwaka biri abiri mkaga katutamle fenezo nga sambe para para masifu necho kunya chafechi nyu vatega chaka binyo nyiri daba kata kayu ganda wala ji kena batunde pio kunya subamba kitipabi bara kilabu bagamenti tuja kusemia kankaga wedu cha Uganda wala jinga tuja wakutulu mkwemi saburunji nyonyi ni dara tukumaza usipate sirumbe simba gabruamu wabukolo gonda newe chiba chidongo nga chitegeke dua Uganda wala jabai nukubanga atambula tegeza mandu wafo bagamenti katitwe kwa teka Uganda wala ji bulichimichi wenga chitu tambuli na burunji nyonyi ni dara bara masifu okay ebufuma polisi yebufuma eliko mvubuka kwe galide alwakuta muganzi we banda wewe tugira kunsonge eno obutabanguko mu maka

0: biri emutano hashi londa ke kigambo mulodi gwatazanyanga ko gwalonde kigambo mulodi nakurwali lutu gwaganga ati atugaba sente zine na bantu be wangulira bantu belire ku sente ati jabbulirako ngabala ganti butufu sente bazifuna bulika wungeze sente bazija bulika wungeze abantu gabefunira beno gera ku majja tuzanyise 12 chokola kiri kimchoka onyenda kusimyo nonyega 62 emutano hashi londa ko mulodi gwatazanyanga ko yali azanyeko ogera kusanga busanzi bu box buli buna box 1 box 2 box 3 ne box 4 londa kaka box ko gamanti kanoke kalimu sente zafe obake kalimu sente zo zoya galo kubikula zonna baje kubanga te bazikuwa bulunje nyonyeri dala baje kugamanti samupiniyo totia ku 12 zokogera kula kanga tebwe wangulira ku sente na uwelire ku sente yo mulodi enkola no bukwa kulizo bigobererwa banafa wa mogo bagamanti mogo smartphone loans weri zinyonyeri kula kanga tebwe chimchira bora bora masifu eranga tuga mandi mukande kanuke nyini ogera kula kanga tebwe funire chume chipeje wetaga oyagala Tecno Infinix oba Itel koloni baje jikuwa mudajika 15 zokoba mazo kula kanga tebwe funira esimo ayonaje wetaze okuli Tecno Infinix oba Itel aveni bisale bijja munsa buye joso sasura zabdi runako kwata ka center katandikirwa ko katekeyo tandika sasura mpola mpola mogo no bakutegeza anti babula ne sente kutokera dala ku mtwara 35 singoba osasudde bulunje emyezi esatu egisoka go bado sasura simu iyo bakubala ne ku sente kalu kumanya bisingawo chali duka lyo ne tunde simu za mogo oba kuba ku 0200 ama 40 5800 0200 ama 40 5800 beba nafi abamogo chechi kunyiza chechi kujeko ndi ku 0752 98 95 55 0752 98 95 55 yo mtu wabijo radio budu itira utulabiko hello
1: nani yo maji
0: wanji sebo
1: kilichia anko
0: taina tabu kilichia yo
1: mkwaga nyo tano wangi
0: ni yanziza sebo
1: tulimu chuga kapatu kwa saganya milimetu
0: mwe bali kuwa saganya wa nange
1: tano wangi tu kwa saganya tuli wa nino tulivo kiri ipa nili ajati milieno kukaganyo wano ajati adiji ya ngamba kwa agara nye laba mbiprogramu ya jiuliriza nyo
0: omunda bila mugambi dani ya kutumida ajati adiji ya
1: kumanya kuhunda kuwa edifete ziwa matuge wabanga atari bize
0: mazima
1: tano wangiza ambasada wa big talent pato
0: yes pato
1: chama zimechingi yako dani yo majio ve chance jeko kwekube langa ministeri entambula ya fudeo na etu yamba ni baguba itakisenka demu chivuga Kampala na ya chanyizi za chechiriwa ziti wano badwevu wale wafuge mwoto kazi basilevi guwe mafiganga no kwa kitisa kwa ina marajisi ndi koku yaka adee basi nizo kuwa chachari mbusima nyafe mwagala tuliewa mwagala tuliewa nga vanti wafimbade mwagugira mwagulave kwa anja ulo
0: hibiadala
1: kuna niyomaji mwana chansi jeko nye vayombi atenge mwoto kati wafugachi mwoto kanga ankade tu watu wagala smart city ngari tuzeta aga mchivuga dani mkwa wagala nye nse pato
0: na mke pato ni ya nzizo yabu kuhi zanu kupanga utambla vena tufe yonyo edi obula mbubu wa bantu bafe banange bebanga wateka wechikuwa kato chine choku jamu mwoto kazi no mwoto kenkade zibada zira bika mubi faba mtu wade tu dani ebiku waka ni webu zama nae omukaza kulaba ngu dani ebiku na uguza ni mnange enyumba ataniso kubela mwebiku na ebiku bivawa kumbe wachijo mutaksi tudane kalimbwe tomanje wa mulinyidemo kumbe mu taxi ogeno kujira boti enviri ngaziju do bufali sofali so osula mufali so sula masuka ne kumbe mitoja mu taxi eje mikade radio hudu joliko hello wanji wewe ku kumpiriza
2: ngawe jaya ya sasa mchana wewe utakuwa
0: ekunyiziza
2: ekunyiziza na kuwa lero
0: eh
2: ibanu linabanga ine simsha ya galuguru
0: esebo
2: atinga gurusu ateka wa bloka wa kunonyeleza ako kubagule zinto echo ati nao mgamba jangoshi lave ku gurupo ukenu na hata sima na ateka muwasi wasi na hata mbino okumali zorusu temu kwa hata ganya tena hata mkuyomba mba mafuta gange omutebo ange kutufa hata hawa vede kwa
0: tingira okay wali kodi zeri ya darabanyi abamba kozi sano na kokodi ya ratu katege ire abamba kozi saka kodi yo abano nyawana akuserida akudondo la akugule la isi gochifemu akula gani tachisimye oche jeko weja kufachi manyi tiyebu anachira gani tachisimye goja chisale beyi akudondo la akujemu chukunyi zone kolo alido ani ya gamba bagoba batukutuku mawavu kwa tukutuku ntimote musobola kwa kububenje ani yaba gamba nti tukutuku lukube ini mpire satu yote sobola kula kabenje mana yaba gamba tukutuku mufu kwa bubiba antu mwe mninga yaba gamba nti ya kubwa mlikoze sa mweka mninga yaba gamba nti tau ni mjiri mweka ala gamba batukutuku mlikoze sa bubiye kubwa
3: mwurida kasungu ilanga kakutabushi ekikunyiziza wano program chakaza mutakanza ne mogo nakati esimu hiyo kububwe mpya ya sedeza omuli Tekno Infinix soba aitela kuloni okuva mu mogo ngoteka ya kasenta katani kibwa kaka soboka mudachika 15 zoka atenge bisale byo sasula buli lunaku bijja mu nsawo yo mogo ekugonzereza okufuna esimu ya sedeza tukunda tuuluguma tusindo kuma tubwa tukidansi yona eno ye radio budu radio yomtu wa ulijo ebisa sate vigwa yo
4: waha koteka mbote
5: ayi
3: karevu ono ye karevu wano ku radio budu
6: karevu jeba leko sewa
7: kare baba nao jeba leko

0: yakiriza ddo kubera nga yega takutimu eyo na kola ne mediko iranga agamu kwa gamu ya gatambia mkasera kano gala ganti sawa yuna ona kwa lugendo kwe orenja chigena kubira nga chira angiriru wa mbutongole iranga basu virwa okumu endagano gendo okumu kumira kuklabu eyo mpako omwezo kwa John omwaka kwa bili ya sati mugumu iranga klabu ya spazi BTFTF okubira nga baku ata million ezigendo okubera mu atano eza poundi nogatako milioni endala 10 eza poundi okulai kanga jem bafu no musambi no gweta mwoshi angaba mjo club weyo ya Manchester City anayengo musambi onu agobaita Omar Mamoshi ya zali wenda kuzume zali musamvu omwezo go kuri omaka gwa kumenda mchenda mwenda aine miaka kabiri musamvu jobu kuru musajja munasu gangria Egypt ya zanyango mtiweko club ya Manchester City yeti mbo mjoze shiati namba musamvu obu wamvu alimo futi ziri tan ane inche ziri kumine omusajjo ni ya zali wa mchubuka chibaita Cairo okuvako mguangria Egypt inga bazadebo mbiriri abage na mwasu nukwina nga wa mzala tata uye musajjo yugubaita Kalde Muhammad Mamoshi iranga tatawe jenso bolo kugamba nti omwana ono obo msajon yavamo family yaba ntuwa baina muko kutoke orenso nganti tata woyo yabera kumugwange ya Canada na wangali leo kumpie miaka mukaga mirambirira irati gambibu anti no msambion ya ndiberanga inanobu tuze mugwange ya Canada atenga tatawe msajja dokita atenga akula nemu vya mpulis ganya amugwange ya Egypt ya bere Canada na vayo namana na demu gwange ya Egypt then mama we ya mchale ugweta Mrs. Fatuma Mamoshi ya mama we ya genda masu na ukubira nga mzala ila mbulambo msambio na ugweta Mamoshi mama we ilabikira munyo orenso nganti ya yetu wali langa mutabani kuwe kusomero okumuno na kusana ukubira nga ya msupporti nga nyo msonga zo kubira nga zanya kapira na yeke njini ngo msambia ve kuna tegeza naga manti weyali achari mwana muto tatawe ebimu kubigambo biataya galanga kuulira gwe muzanyo gwompire ranga taguwagalira ddala orenso nganti kibali betaga gwe kuberanga mutabani wawe atwala ebyo kusoma maso naye naye omuzanyo gwa kapira eliya gwagala era yengera maso no kuberanga atwala akari ne kitoneche ekyo kuberanga zanya kapira era yagutengo kuberanga guzanya nga achari mwana muto yatandikira ko timu ento jibaita Ward Degla gwali makagwa 2.5 mpaka makagwa 2.15 jasambire mpenja likuna mkage jali jinaba tewa goal zari biri irati mweyo bamu isa mitendele jali jenja ul mbako bamu sumosa natangu kwenye ngazini lako timu yengkulu ya klabo yungi ilabi kila mgemi ya soki la dara ya lijogwa ngiri ya Egypt ya yoku ntiko ya jena kusumwe zari mweno mwezo gomsa umaka kwa biri kuna mkaga bamu litamu konga substitute bali wa singa nye timu yujibata Al Ittihad Alexandra iranga gemo ya gendo kwenye ngi kume kerezi wanga baju wangla utelefu nego zari sato kubiri na yenga timu yengkulu ya klabu weyo ya basambira Susan zali biri ngemu kwa Susan jateka uko mtindo gwenja ulo soko kwa Susan ya bikina mkaga biri kuna msambu ya bikina mpia jari kuminita ni jalij nabatibila goal zali biri ngemu mgati ya basambira mpia jari kumina mnana nabatibila goal zali satu then jiavo kuwira ngate ye gata klabu ya Vosbago kufaku mkwangri ya Germany gwari makaga biri kuna msambu paka biri ya biri mwesu atu jiasambira mpia jari na mgumwe jalij nabatibila goal zali tano then yo kugenda kwa klabu heyo ya soka nasa njira uko timu ya weyo kwiri gwari makaga biri kuna msambu paka biri ya biri juu ya sambile mpeja la satu mkage jaliji na batiwa goal zari kuminemu then okugenda kwe kuklabu ya Vosbaga moju kevutevo mwaka ogwali ogwabili kuna msambu wafanyo kuna ngeateka uko mtindo gwari ugenjol angazanyira timu eri elienda kusume zari ya bini mkago mwezo kutano omwaka gwabili ya bini omusambilu ngueta Mamoshi uyerabi kina mgemi ya soke dako timu inkule ya klabu ya Vosbaga moju kevutevo bali mjamani Bundesliga bali basinkanye klabu ya Bereva guzeninga game weyo baju wangla utevo ne goal zari nyakwemu then ya saini ngeenda gani ya soke radala kwenye ngazanyo mpiro gwen simbi kuklabu weyo inakuzumwezi zari ya bini musati umwezo kwa John then inakuzumwezi nga tano umwezo gomu nana umwaka kwa bili ya bili nala wikira mgemi ya soke la damu chukopo choneche avulaya bali mchukopo checha UEFA Europa League bali kumutende kwa round of 16 bali basenka nye klabu ya Shakhtar Donetsk iranga game yo bati mpulua nego zari sati kuwerele batyo ya yongira ukwira nga teka uke mbira na inga timu enkulu ya klabu weyo ya basambia Susan zari nyangemi kwa Susan jateka uke mtiro gwenja ulo so kugira kwa Susan season ya bili abili mwebili bili abili mwesatu jadabi krampia jala satu mwesatu jalij naba tibila goals zali tano kwa sande season ya bili kuna mwenda bili abili jadabi krampia jali tano gamo mgate club hayo ya basan bili mpia jali na munana naba tibila goals zali mkagere bangli ya mbala ngazini lako timu yankule ya club hayo ataina nyochi ya bau wangu ya mgeza kukwena nga baku la kula nyomu tindogwe banga kwa wazike matimu za genja ulo kwali club ya St. Pauli kwali mwaka kwa bili abili mpaka bili abili mkumo jadabi krampia jali abili mkumo jalij naba tibila goals zali msambo then club ya Stuttgart nabo ya basambia huku wazike kwali mwaka kwa bili abili mkumo mpaka bili abili mwebili ya basambili mpia jali abili mkumo jalij naba tibila goals zali satu then java kwenye nge gata club weyo jibaita Eintracht Frankfurt gwali mwaka kwa bili ya bini mwesatu mpaka bili ya bini mwetan ya basa mbili mpia jarena mkage jaliki na batu ya goal zari ya bini musambo kugenda kwe kuklabu ayo na kuzumbe zari 15 mwesu kwe kutano mwaka kwa bili ya bini mwesatu bweto club ya Frankfurt rebava yu nibarange mwutongole ntibali wa mazo kuinanga bafu no musambion angabage na msuzan ya bili ya bini mwesatu bili ya bini mwena ilawu ya tuka niba mwamu jozi shiati naba musambo okuina nga gwe timba kutimu ayo na kuzumbe zinga 16 mwesu gomunana ya teba gulie ya soke adaku club hiyo bali basinkanye club hiyo jibaita Lokomotivo Leipzig bali mchukobe jibaita DFB Pokal nga game hiyo bajo nga mtevu nego zari msambu kubwerele theni nga kuzumwezi nga bili msambu mwezo gumu na ana umaka kwa bili ya bili mwezo tu ya teba guli ya soki ya daya Germany Bundesliga ku club hiyo bali basinkanye club ya mezi O5 nga game hiyo bako na miga goal emu kwemu na yenga club ya Frankfurt ya basambila sezon zari biringa umu mgati ya basambile mpia jari nkaga msambu na batibida goal zari ya satu msambu theni jiafo kubira ngate agenda mugwange lya Bungereza ku club ya Manchester City bili abili mwetan mpaka nakati yakabasa mbire mpya jili ya satu musambe ya ligi yakabati bila goals zili 10 okugenda kwe mugwange lya Bungereza ku club ya Manchester City bamu endagano ya miyake nane ekitondo bam glamin zali ya 5 muenda za pounding elabikira mu game ye ya soccer da ku club ye ndakuzomeza zali ya 25 mwezi kwa January bali basinkanye club ya Chelsea nga game yo bajwa ngra butev ne goals zali satu kwa club ya Manchester City yakabasa mbira season zili bili mabega ya bili ya bili mwena bili ya bili mwetano ya dabi kilampia jari kumina mkage jaliki naba tiwa goals zani msambu yogene kwa season ya bili ya bili mwetano bili ya bili mkage ya basa mbili mpia jari ya bili mkumwe jaliki naba tiwa goals zali sato irange wamu mgate club wayo ya kabasa mbili mpia jari mkaga mwebili ya kabati bila goals zili kumina mkaga mwikopo vyo na e bangali ya kamulanga basa ngila kapira ya bayi ambako ukubela nga bawa angule chukope cha FA Cup cha season ya bili ya bili mwetano bili ya bili mkaga kwa sane chukope cho cha ligi cup cha season ya 2025 2026 yabayamba ko kuberanga te bachu wangu ya Dalab Telef then timu ya gwangu ya Egypt yatanga kuberanga bazingira kapira yatanga ku timu yawe yabavuka bali wasiwe miaka 22 nagenda ku under 23 then gwali mwaka gwa 2025 ngumo ndibamuyita Nathan kwa kubira nga zenda kutimu yinkulu ye gwangiri ya Egypt ya kabasa mbire mpia jiri ya tanu mwetan ya kabate vila go zile kuminem bangiri ya kamaranga baza njira kapira ya bayi ambako kubira nga bagi enda kwa finals ze chiko pecho cha Africa Cup of Nations wabili ya bili mugumo binji biadoti cho eno kubira nga togira kumsambion gubaita Omar Mamosh niyolo akadona kuluwa lido sigena kubira nga suka kwa wano Sylvia Sabrina Gemanya ze nkwagaliza akaunga za kalonji tova radio wudu radio montu wabuli jo bye bye
1: umusanyi wa lunako uyu yabadde umusanyi wa lunako mukubwa mchakaza mchakaza esawa wano ku radio wudu esawa erimwe yakaungezi Budde bwa mayingira nkoko webale kuuliriza radio buddu Yongera kukuma bulamu bwonga bulungi ngomanya engeri gyoyinzo bukumamu Eno ye Health Tip wano ku radio buddu
2: Okwekebeza obuzito bwo oba kye tuyita weeti si kya kwejalabya kino kikuyambako okumanya oba oli mulwadde oba toli mulwadde kubanga waliwo obuzito ng'omubiri gwo tebusobola kugwetikka genda weekebeza obuzito bwo kijja kukuyamba kwagaliza obulamu obulungi buli kadde
1: eyo yebadde Health Tip wano ku radio buddu tukunda tuluguma tukunda tuluguma tusindo goma tubwa tukirensi yonna Eno ye radio budu, radio yo mtu wa ulijo. Ebei ya mafuta eri wagulu ekimala, kati lwaki osasula sente zisingamu, ng'ogula mafuta. ngokozesa wendi osasulira mafuta nga tewali bisale birala byonna ebyeyongeddemu. Ekyokkola, downloadinga wendi app obanyiga *229# olwo osasulira mafuta ku ssundiro lyonna erya mafuta erya Total Energies, Shell, Oryx, Stabex oba Rocco Global Oils nga tofiiriddwa nnusu yonna mu kusasula. Kati jjuza wa mafuta, sasula mu ngeri ennyangu, sasula nga tosaliddwako yadde ekikumi. Wendi eteekebwamu amaanyi. Palo Bank. Palo Bank, edungamizi wa banki nkulu ya Uganda, nga nesimbisa ba customer, zikumibwa Deposit Protection Fund ya Uganda, paka kubukadde kumi, amateka n'obukwakulizo, bigobererwa.

0: ile decoder ya starting zuruare ro kumitware satu onye mirwe mpira jinobu derevu kusanyuka prime kwa starting UPL season pamoja
1: radio budat 25 radio yomuntu wa bulijjo
2: Kakano tusumulude.
3: Kakano tusumulude.
4: Ndiba ndiba mpira.
2: Tusumulude ndiba. Ndiba omupira. Lino lye soka. Omupira. Wano Radio Budu. Radio yomuntu wa bulijjo.

0: Star. Eno ye radio mtu kumia kabili mwetano. Radio yomu ntu wabuli jo. Your station. Tukunda tuluguma. Tukunda tuluguma. Tusindo kuma tuwa tukidansiyo na. Eno ye radio mtu. Radio yomu ntu wabuli jo.
1: Munange Richard wewale ka lunch kano. Chibade chiyitirivu. Mbade ludo kulia chapate zuoma weziti. Mampeyo chapati ndala ntwalireko na avika.
2: Munange ngaziwedde wo. Buli muntu ansobedde alide chapati na akawunga byokka.
1: Banange ate na akawunga kaomye. Kano wakaguze wanawe.
2: Gutu nnawulira ku kawunga ate n'engano empya eyitibwa spring flour. Spring flour ajira mu ngano n'obuwunga muyonjo ate ng'awoma. Talina buzibu ku bulamu. Spring flour alimu ekiriiso kya vitamin 9 ne minerals. Kajja mangu ate ng'ano. Okozesa buto mutoma nnyo olwo n'okola chapati nyingiko. Mufune mu supermarket mu ggwanga lyonna. Spring flour akoleba Mandela Millers e Busega era nga ttabi lya Mandela Group.
0: Muna Masaka, pichipichi yedako, bamazo kujireta. Katuwe guje bajaji bia mchikumi HD. Ngeno baku wira kwa litas bia za ingini oilo. Atengo mkisa guno, guli mu Masaka woka. Bajaji bia mchikumi HD, edinomu tomgazi. Kalia yayo ngumu, atenga ingini yayo. Enywa chitono, baku wira kwa walantu wa miezi kuminebidi. Huko sako kukolila service, wa milundi ya satu kuwelele. Katategu ya gara pichipichi ya yamanyi. Bula bajaji siti chikumi ya bilimu tanu HD. Ngeni chila kwa walantu wa miezi kuminamunana ku ingini yayo. Atenga baku wira ne service. Visi wa minundi mukaga kubwedere bajaji siti chikumi ya bilimu tanu HD edino mtu muangazi suspension ya yongumu edange sobuli ya dalabulu unji ukukwali ya kungudo za feze Uganda atenge kekeleza mafuta pichipichi zinongumu mpangazi zike keleza mafuta nyango ukulabidira atenga botuko kwa galo kujitunda tegwa bei kukatare katiko zeso mkisa gunonga kucha aliwo kubanga kwa banga gede mu Masaka. Tuchali ya kule no kutabija feria Masaka. Elia vama kwa bajaji. Kulugudo lude Kampala. Ukulida na nema polifotero. Mchibuga Masaka. Wetoki na kumia kabimu

Yo mama ogamba otya mwana kasubire nti oli bulungi badde ombuzeeko nnyo embeera mbi eyo mwana tuobumanya gwe weesige Katonda buli kimu kijja kutereera nange gwe nti bwe nali kyolaba nzi nesigala neezaamu amaanyi nti nja kuwangula ate nawe ojja kuwangula mu Easy Church Boy Gemanya.

Yo, mama, ugamba otya mwana, kasubire nti oli bulungi, badde ombuzeeko nnyo. Embeera mbi eyo. Mwana, tubumanya gwe weesige Katonda, buli kimu kijja kutereera. Nange bwe ntyo bwe nali. Olaba nzine sigala neezaamu amaanyi nti nja kuwangula. Ate nawe ojja kuwangula. Mo Easy Church boy gemanya.

0: Chimukubi tukumida kuntike banga lyo na kwe kumanti fetuko sabi kwa rasili gamba
1: Radio Budu chenja gala uko mpezo mpira okusina kwa radio zona
0: Ayo ya Radio Mdat 25 Radio Yomdu wa Mijia.

Yo, mama, ugamba otya mwana, kasubire nti oli bulungi, badde ombuzeeko nnyo. Embeera mbi eyo. Mwana, tuubumanya gwe weesige Katonda, buli kimu kijja kutereera. Nange bwe nti bwe nali, kibola bazi ne sigala neezaamu amaanyi nti nja kuwangula, ate nawe ojja kuwangula. Mu Easy Church bwegemanya.